زما خوگه موری اوسخ کی پاکی کا اوے زما خوری تب پدق سواد کی پدغ پٹو کی ہم خپل کور کی تک سی بلی بھی کے سنگچری کولی.